0: var det dessverre ingen bingo, og vi fortsetter på to-raderen. Neste tall ut, det
1: 70-7-0. Åtte, åtte, åtte. Tretti, tre, null. Førtini, fire, ni. Tjueni, to, ni. Femtien, fem, en. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.